cielo din atomă, ia pe tău de aveva. Nyanatara, gunatara, kururata janapad vasi nudesa, sambudurajanan vahanse desa vadala, satya nyanaya, nirvana margaya, satara satipatthanayai, dukkha samudaya, nirodha margayana, chaturvidha arya satyamaga sakshat kuta, dukhin nitharava, biyen torava, sadaham maga vadamu. සතර සතිපට්ඨානය ශ්‍රවණය කරමු.